به نام آن خداوندی که همه پیدایش از آن اوست، امروز باز هم جمعه در خدمت شما خوبان و عزیزان هستم. آرزو دارم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین و در برنامه امروز با ما باشید. صدای ما را از کشور سوئیس و شهر زوریخ شنوا هستید. آرزو دارم که تا آخر برنامه با ما باشید. مدت 5 سال از حکمرانی دولت طالبان تیر شده، اما باز هم ما می‌بینیم که در مقابل زنان قهرمان افغانستان هیچ کدام تغییرات وجود نامده و در این مدت 5 سال هم زنان از تمام فعالیت اجتماعی و سیاسیشان برکنار گذاشته شدن و دروس ابتدایی از صنف 6 به بعد برای دختران قهرمان افغانستان و رنجدیده افغانستان و همچنان کار برای زنان افغانستان وجود نداره و از تمام امکانات اجتماعی و حق مسلمه که حق تحصیل آنها است اینا محروم هستند. و طالبان به کدام طرف روان هستند؟ به طرف یک قانون غیر اسلامی که اینا گذاشتن و خودشان نام این قانونا را اسلام گذاشتن و هر سفر اینا به سر خانم ها قانون های مختلف وضع میکنن و قانون هایی که مورد پسند خود از اوناست، نه مورد پسند حقوق بشری است و نه مورد مراعات کردن حق و حقوق شهروندی زنان افغانستان است. از ازدواجای دوران کودکی گرفته تا همه چیزا، قانون ها در مقابل زنان افغانستان بی‌عدالتی و ظلم روان است و طالبا ای را فکر نمی کنند که با قید کردن زنان در خانه و اونا را به تحصیل نماندن، محروم کردن از نعمت تحصیل، ضرر بزرگ را برای آینده افغانستان اینا می رسانند که در آینده ما فکر نکنم که دکتر زن داشته باشیم و اگر یک زن مریض شوه دکتوری نداره که زن باشه و بتانه مشکلش را به بسیار خوبی برش بگویم. و این زنانی هم که دکتور است و فعلا اکثر از اینا خانه نشین است، آیسته آیسته امو دپریشن و مشکلاتی که بر از اونا پیش میشه، امو مسائلی که یاد دارن، امو چیز یاد داشتشان هم فراموشن میشه. چون وقتی که آدم در شرایط کار نباشه، کار تا مدت طولانی انجام نده، آیسته آیسته فراموش آدم میشه. و همچنان این مشکلات هایی که در افغانستان است، بار بار سازمان ملل در مقابل طالبان به دفاع از خانمان افغان و دختران رنجدی افغانستان مسائل درس و تعلیم پیش کردن که طالبان باید با زنان افغانستان کنار بیان، با دختران افغانستان کنار بیان و شرایط درس و تحصیل بر ازنا مهیا بسازن. و طالبان زبان مصالحه و زبان صحبت اینا نمی دانن، جز زبان زهر اینا، زور و دکتاتوری را می دانن. و همچنان سازمان ملل تقریبا اعلام کرد که در 2026 تقریبا 2.4 میلیون دختر افغان از نعمت درس و تعلیم محروم مانده که یک زایی بزرگ برای آینده ملت افغانستان است. افغانستان از این از اسلام استفاده نادرست میکنن و استفاده به نفع خود میکنن و هر قانون مزخرف را که خودشان اعلان میکنه او را بر بگردن اسلام میمانن، در حالی که اسلام به ذات خود ندارد عیبی، ار عیب کس در مسلمانی ماست. پس طالبا خودشان مسلمان درست نیستن و قانون اسلام نمیخوان که تطبیق کنن و قانونای خرافاتی که در پشتای کوه بزرگ شدن، در پشتای کوه زندگی کردن، اما قانونای فناتیک اینا میخوان که سر ملت افغانستان پیاده کنن. و ما فکر کنم که امروز روز رسیده که دیگه مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان از امی ظلم و استبداد به سطوح آمدن و دختران افغانستان در یک شکنجه روحی قرار دارن و همچنان زنان افغانستان در یک شکنجه روحی قرار دادن، در آن
امروز روزی است که باید تمام ملت ما با پا خیزن از حق و حقوقشان دفاع کنند در مقابل این گروپ جاهل و ظالم و استبدادگر. و اینا که این جنایت به دختران افغانستان کردند که حتی اینا اگر آواز خود بکشن، آواز از اینا به وجودی که شنیده نمیشه، دختر و زن افغان به زندان ها انتقال داده میشه و در اونجا به هزاران رقم مورد شکنجه قرار میگیرن، که یک ظلم بسیار بزرگ است در حق زنان افغانستان. و امروز باید مردان افغانستان هم در مقابل این ظلم و بی‌عدالتی قد علم کنن و دفاع از خانمای افغان بکنن تا که نمی ظلم و استبداد به پایان برسه. حتی تا حالا هم اکثر خانما مسافرت کرده نمیتونن، همیشه باید با یک محرم باشن و اینا مقا فکر نمیکنن که یک خانمی که شوهرش فوت کرده، شوهر نداره و یک بیوه است و یک طفل یتیم بزرگ میکنه، نفقه خود از کجا بکنه و اگر ضرورت به مسافرت برشه و محرم از کجا پیدا کنه که با خود بیاره. من بسیار متاسف هستم به این شرایطی که در سر زنان افغانستان، در افغانستان و در سر دختران رنج دیده و قهرمان افغانستان ادامه داره. هنوز هم هیچ کدام تغییرات نامده. من بسیار متاسف و ناراحت هستم و آرزو دارم که دیگه این ظلم و استبداد طالبان به پایان برسه، یک کمک در مورد زنان و حقوق زنان فکر کنن. حتی در عربستان سعودی و در قطر و در تمام ممالک عربی کونا هم کشور اسلامی هست، حتی ایران، اونا همه در یک شرایط اسلامی زنا به کار میره و در یک شرایط اسلامی دخترها به مکتب هم میرن. و اینا نمیفهم که از کدام اسلام صحبت میکنن، در مورد کدام اسلام گپ میزنن که این قسم تصمیمات نادرسته و قانونان نادرسته در مقابل زنان افغانستان اینا تصمیم میگیره، تصمیم گیری میکنن بدون از اینکه با زنان افغانستان، با دختران افغانستان سلام مشوره بکنن یا گپ بزنن. هر قانونی که از دلشان شد به مطابع دل خود اینا قانون میکشن، در حالی که ما خبر داریم در صدر اسلام خانمای حضرت محمد که بی بی خدیجه و بی بی عایشه بود، اونا بی بی خدیجه شغل تجارت داشت، تجارت پیشه بود، که این نشان میده که در اسلام کار منع نیست. و بی بی عایشه هم که حتی در صدر اسلام خودش فرمانده یک جنگ خیبر بود، که این همه نشان میده که در اسلام کار کردن زن، تحصیل زن منع نیست و اسلام در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به زنان حق و حقوق مساوی داده. اما طالبان کورکورانه چشم خدا بسته کرده و هیچ قاعده و قانون اسلامی را در مقابل زنان افغانستان مراعات نمی کنه. و بالاخره روز می رسه که تمام زنان افغان یک روز یک جا بپا خیزن در مقابل این ظلم و استبداد در مقابل طالبان قیام کنن. و او وقت باز ای بسیار مشکل است که طالبان این قیام فرو بنشانه یا با پایان برسانه. مرزو دارم که از طریق رادیوی صلح افغان که از کشور سویس و شهر زوریخ پخش میشه، کلانای طالبان، بزرگای طالبان و کسایی که در رس قدرت است آواز ما رو بشنوه، از این بی‌عدالتی و ظلم صرف نظر کنه، حق مسلم دختران افغان و زنان افغانستان که تحصیل و کار است ایره برشان بتن. با روزوی یک آینده خوب، یک آینده درخشان، با روزوی که روز زنان افغان به حقوقشان برسن، یک آهنگ با آواز آریانا سعید و فرهاد دریا خدمت شما تقدیم میکنیم. با وجودی که آواز زنان طالبان سانسور کرده در داخل افغانستان، ولیکن ما در خارج از کشور آواز زنان را بلند و بلندتر و راستاتر بلند میکنیم. آهنگ با هم میشنویم.

دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه موضوعی بر شما تقدیم میکنم که عنوانش است از کتاب که نفرتی که تو میکاری. و این واقعا بسیار دلچسب است که چه قسم انسان ها نفرت میکاره، و از این کتاب ما یک معلومات بسیار کوتاه میخوام که خدمت شما عزیزان تقدیم کنم. قسمت اولین کتاب: نباید این مهمانی می آمدم. اهل این مدل مهمانی ها نیستم. نمی خواهم فکر کنم قیافه می گیرم. نه، اما جاهایی هستند که هیچ کدوم از ورسنای من به درد آنجا نمی خورد. مهمانی، تعطیلات بهاری به یک دیگر هم یکی از همون است. از این آدم های از بین آدم‌های عرق کرده را هم باز کردم تا به کینا برسم. موهای فرفری و موجدارش پشت شانه هایش تاب می خورد. دود سیگار همه اتاق را پر کرده بود و صدای بلند موزیک زمین را می لرزند. خواننده ربط از همه خواست تا برقصند. همزمان صدای جمعیت هم بلند شد. هر کس مدل خودش می رقصید. کینیا لیونز را بالا گرفته بود و بین جمعیت مشغول رقصیدن بود. از صدای بلند موزیک لغت سردرد گرفتم و از بوی سیگار حالم به هم می خورد. اگر می توانستم با آن سمت اتاق بروم و نوشیدنیم را نریزه، چانس آورده بودم. سعی کردم از جمعیت دور شوم، اما اینقدر شلوغ بود که جای سوزن انداختن نبود. شنیده بودم که همه حتی با مامانشان هم توی این مهمانی شرکت میکنند. همه به غیر از من لغت واقعی نمیدانستم که این همه آدم ها در این مهمانی شرکت میکنند. همه دخترهای حسابی و خودشان به خودشان رسیده بودند و موهایشان را درست کرده بودند. یکی رنگ کرده بود، یکی موهایش را صاف و دیگری فر کرده بود، اما من با همان مدل موی همیشگی و ساده‌ام که دم اسبی بود رفته بودم. پسرها هم با آن همه نوشیدنی قوی ظاهر شدند. خیلی نرمال به نظر نمی رسیدند. مامان بزرگم معتقد هست که بهار با خودش عشق می آورد. گرچه بهار همیشه در باغ ما عشق نمی آورد، اما نوید به دنیا آمدن بچه های زیادی را در زمستان می دهد. بیگ دی همیشه میمانیش را جمع می گرفت تا شنبه فرصت استراحت و یک شنبه فرصت استغفار داشته باشد. کینا گفت بی خیال من شو و برو برقص. آلان بقیه فکر میکنن برایشان قیافه میگیری و فکر میکنی از همه سرتری. نمیدانستم این همه ذهن خون اینجاست. اصلا کسی منو میشناسد؟ من به اسم دختر ماو بزرگ که توی مغازه کار میکنم میشناسند. حتی اسمم هم نمیدانند. لیوان را برداشتم، کمی ازش خوردم و مابقیش را بیرون ریختم. میدونستم ترکیبی از نوشیدنی ها حاوی همه این یکی خیلی قوی تر و تلخ تر بود. البته از نظر بقیه ترکیبی نبود، اما من مطمئنم که هست. لیوان رو روی میز گذاشتم و گفتم اگه اینا بفهمن من راجع به ایشان چی جوری یا چی طور فکر میکنم میکشن مرا. آه، من فقط میگم جوری رفتار نکن که بقیه فکر کنن، چون به اون مدرسه لغوی میروی قیافه میگیری. من الان 6 ساله
که این حرف ها را دارم میشنوم. درست از وقتی که مامان و بابای من به مدرسه ویلیامسون فرستادند. زیر لب گفتم بذار هرچی میخواهند بگن. میمردی اگر یک کم به سر وزت میرسیدی. سر تا پا رو نگاه کرد. از کودکی تا سرنوشت گشادم. رو بر سر کرد و گفت این سنتیش دادن من نیست. در اصل سنتیش داداش ما من و کینا برادرم بزرگ برادر بزرگترم داریم به نام سیون، اما من و او هیچ نسبتی با هم نداریم. فقط مادر سون و پدر من پدر سون هم هستن. میدانیم کمی گیج کننده هست. آره مال اونه. میدونی دیگه در مورد من چی میگن؟ از بس با من میچسبی همه یه جور دیگه در مورد من فکر میکنن. فکر میکنن که ما هم با هم فکر میکنیم. برایم مهمه که اونا چی میگن. معلومه که نه مشکل هم نه دقیق همینه. اگر میدونستم با آمدن به اینجا او می خود قیافت تغییر نهایی نقصه استار را بسازد، خانه ما میماندیم و سریال 16 جدید را میدیدیم. کفش های مدل جدیدم خیلی راحت تر از آنی بود که به نظر می رسید. سونیشتم گشاده بود ولی من دوست داشتم چون می دانستم تا روی دماغم بالا بکشم و از شر بوی سیگار راحت شوم. کیا گفت این جمله خوب نمی دانم. کل شب را مثل یک بچه از تو پرستاری کنم. پس برو به فکر خودت باش. از اتاق خارج شد. راستش را بخواهید کینا میتوانست مدل خوبی بشود. پوست صاف و قوایی رنگ دارد. فکر کنم اصلا جوش نزده بود. چشمایش قوایی با موژه‌های بلند و طبیعه و قد بلند دارد. نسبت به مدل هایی که مثل خلال دندان هستند کمی پرتر به نظر می رسد. به خاطر ثروتی هم که پدرش کینگ دارد هیچ وقت یک لباس را دو مرتبه نمی پوشد. کینا تقریبا تنها کسی است که من در گاردن هاتیس بایش دوستم. وقتی که مجبوری برای رفتن به مدرسه 45 دقیقه توی را بایش و بعد از مدرسه هم تو مغازه خانوادگی مشغول باشی. دوست پیدا کردن سخت می شود. به خاطر سون ارتباط و دوستی با کیتا راحت تر. او اکثر اوقات در حال بس و دوا با دیگران به محض درگیری هم میگه که پدرم حسابتان را می رسم. کاش اینقدر از برگ برندهش استفاده نمی کرد. منم می توانم استفاده کنم. همه می دانند که با پدرم ما و مادر بزرگم نباید شوخی کنند. همچنین طوری با بچه هایش، اما با این حال من هیچ وقت دوا نمی کنم. تو مهمانی با یک دیگر هم کینا دایم و هم دیناش چسب چپ نگاه می کردن. چیزی زیادی از دنیا نمی دانستم. فقط می دانم که هر دویشان از کلاس چهارم با هم مشکل دارن. امشب دینشا با کسای دیگر آن طرف اتاق مشغول رقصیدن و خوشگذاری نبود و توجهی به کینا نمی کرد. به هر حال فرقی هم نمی کرد ما کدام سمت برویم. کینا بالاخره دینشا را پیدا کرد و باز چپ چپ نگاهش می کرد. بالاخره آدم متوجه سنگینی نگاه را خودش روی سنگینی نگاه طرف خودش می شود. نگاهی که مدام به کتککاری دعوت می کند. بالاخره
دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه بازم یک موزیک میشنویم. دوباره با ما باشید.

دوستان عزیزان گرامی، در قسمت برنامه اخبار بی بی سی فارسی را خدمت شما تقدیم میکنم تا از اوضاع افغانستان هم کمی معلومات داشته باشین. حکومت طالبان در 5 سال گذشته حدود 3.5 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده است. در دشت های سوزان کیمیاگری در لغمان در شرق افغانستان یک سرمایه گذار آستین برزده و در تلاش توسعه زراعت، مالداری و باغداری است. احمد نظیر می گوید هزاران جریب زمین دولتی را برای 45 سال اجازه گرفته و مبلغ 10 میلیون دلار به منظور کشت و کار سرمایه گذاری کرده است. او می گوید در این پروژه در مرحله‌های مختلف ما حدود 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده ایم. هدف ما این است که این دشت را سرسبز بسازیم و به یک منطقه اقتصادی مبدل کنیم و زمینه کار برای مردم محل فراهم کنیم. احمد نظیر می گوید که 10 میلیون دلار را به هدف کشت و کار در لغمان سرمایه گذاری کرده است. سرمایه گذاری احمد نظیر بخش کوچکی از یک رقم درشت است که حکومت طالبان می گوید از زمان تسلط دوبارهشان وارد چرخه اقتصادی کشور شدند. محمد آصف الیاس سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به بی بی سی گفت در 5 سال گذشته در بخش های مختلف در افغانستان بیش از 240 میلیارد افغانی سرمایه گذاری شده. این سرمایه گذاری در بخش انرژی، معادن، تجارت، صنایع، زیربناهای زراعت، صحت، تکنولوژی، تجهیزات ماشین آلات و سردخانه ها بوده. خوشبختانه در این سرمایه گذاری تجار افغان و خارجی سهم داشته. بیشتر سرمایه گذاری در بخش انرژی و معادن بوده و دو بخشی که افغانستان ظرفیت های اقتصادی زیاد دارد. آقای الیاس از ارائه جزئیات این رقم به تفکیک سالانه آن خودداری کرد، اما تایید کرد که بزرگترین سرمایه گذاری های خارجی از سوی سرمایه گذاران از چین، ایران، قطر و ازبکستان صورت گرفته است. حکومت طالبان می گوید تلاش کرده برای سرمایه گذاران تسهیلات بیشتری را فراهم کند، از جمله توزیع زمین، رفع مسئولیت گمرکی بر واردات، وسایل فنی و معرفی کارمندان مسلکی. آمار وزارت تجارت و صنعت نشان می‌دهد که با گسترش شهرک‌های صنعتی، شمار کارخانه‌های تولیدی در 5 سال گذشته از 3000 به بیش از 6000 افزایش یافته است. محمد آصف الیاس افزود تنها پارسال 1.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری تعهد اعلام شد و ما به این باور هستیم که با افزایش اعتماد بر تجارت و تحصیل در قوانین توزیع زمین و تعرفه های تدریجی میزان سرمایه گذاری در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. در میان این سرمایه گذاران افرادی هم هستند که از ایران و پاکستان اخراج شدند و کسب کارشان را به افغانستان منتقل کردند. حکومت طالبان می گوید تنها در 2 سال اخیر نزدیک به 90 سرمایه گذار به کشور برگشتند و حدود 70 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. افغانستان فرصت جذب سرمایه به مراتب بزرگتر را دارد. آزرخش آفیزی تحلیلگر مسائل اقتصادی در کابل به بی بی سی گفته است که سرمایه گذاری های فعلی بیشتر با همت بخش خصوصی انجام شده است. او از این که میزان سرمایه گذاری در کشور در زمان تسلط حکومت طالبان کاهش نیافته ابراز رضایت میکند، اما تایید دارد که 3.5 میلیون دلار سرمایه گذاری در 5 سال در کشور کافی نیست، چون افغانستان فرصت جذب سرمایه های به مراتب بزرگتر را دارد. به گفته آقای حافظ، افغانستان تنها در بخش تولید انرژی به 10 میلیارد دلار و برای استخراج معدن به 1 تریلیون سرمایه گذاری نیاز دارد. او گفته در چند دهه اخیر اقتصاد افغانستان مسئولی و متکی به حضور قوای خارجی امریکایی و قبلتر است.
آن روسی بوده است و کشور شاید رشد اقتصادی طبیعی نبوده است. حالا هم اقتصاد طبیعی نداریم و یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. بنابراین نیاز به سرمایه گذاری های بیشتر وجود دارد. سلمان یوسفزای عضو هیئت رهبری اتاق تجارت گفته است که در یک سال گذشته صدها زن رو به سرمایه گذاری آوردند، اما برخی زنان نیز به دلیل محدودیت ها از تجارت دست کشیدند. کارشناسان می گوید این سرمایه گذاری ها جدا از ایجاد فرصت های شغلی بیشتر به ثبات پول افغانی در کشور در حال بحران و وابسته به کمک های خارجی کمک کرده است. حکومت طالبان می گوید که این سرمایه گذاری ها انجام شده برای حدود 450 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم کرده است. وزارت تجارت مدعی است که در حال حاضر افغانستان در تولید 330 نوکالا به خودکفایی رسیده و در تولید 500 قلم کالای دیگر نیمه خودکفا شده است. اتاقهای صنایع و معادن افغانستان میگوید برخی از این سرمایه گذاری ها فرست صادرات، برخی اقلام به بیرون از کشور را نیز فراهم کرده است. عبدالناصر امین رئیس اتاق تجارت و معادن هرات که خود نیز در بخش تولید دوا، پلاستیک، کاغذ و تجهیزات طبی سرمایه گذاری کرده، میپذیرد که مشکل توزیع زمین و تامین برق هنوز به عنوان یک چالش در برابر سرمایه گذاران در بخش تولید سر جایش باقی است. آقای امین در عین حال میگوید صدور مجوز برای سرمایه گذاران تنها یک روز را در بر میگیرد و افراد زیاد تمایل به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی این ولایت دارند و منتظر توزیع زمین هستند. او میگوید که 8 ماه پیش تعداد یک کارخانه تولیدی قوطی نوشابه گذاشته شد که 120 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری می شود. در همین حال اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می گوید در حال حاضر حدود 12 هزار زن سرمایه گذاری و تجارت پیشه را ثبت کرده که مجموعه سرمایه گذارهای آنها به حدود 30 میلیون دلار می رسد. سلمان یوسفزای عضو هیئت رهبری این اتاق به بی بی سی گفت که بیشتر آنها در کابل، هرات و مزار شریف می کنند. با این حال خانم یوسفزای تایید کرده که برخی زنان به دلیل محدودیت ها از تجارت دست کشیده، محدودیت ها در صادرات، صدور ویزه و شرایط دادن قرضه به سرمایه گذاران زن از جمله بزرگترین چالش هاست که او از آنها یاد کرده است. دوستان از گرامی، در قسمت برنامه هم یک آهنگ با میشنویم. دوباره با ما باشید.

دوستان عزیزان گرامی، ادامه خبرها را خدمت شما تقدیم میکنم. با ما در برنامه یک جا باشید. حکمت طالبان کاردار پاکستانی را در ارتباط به درگیری های نورستان احضار کرد. منطقه کامدش نورستان که در درگیری های اخیر در آنجا رخ داده است، 3 سپتامبر 2026 زمان حکمت طالبان در افغانستان در ارتباط به درگیری های اخیر در نورستان سفر پاکستان در کابل را احضار کرد. وزارت خارجه حکمت طالبان در اخیر نامه روز سه‌شنبه 7 میزان 29 سپتامبر گفته است که کاردار سفارت پاکستان در کابل احضار کرده و در پیوند با عبور عناصر مسلح مخرب از خط دیورن به سمت نورستان اعتراض نامه شدید خود را با او سپرده است. این وزارتخانه ارتش پاکستان را متهم کرده است که در خاک خود مرکز جذب سازماندهی آموزش و تجهیزات مخالفین حکمت طالبان را فراهم کرده است. مقام های پاکستانی هنوز با این ادعاهای تازه حکمت طالبان پاسخ نداده است، اما شنبه گذشته پس از اظهارات مشابه وزارت دفاع حکمت طالبان درباره وضعیت نورستان این ادعاها را رد کرده است. از وضعیت نورستان چی می دانیم؟ وزارت دفاع حکمت طالبان از در اعلامیه گفته است عملیاتی که در نورستان علیه مخالفان مسلح خود آغاز کرده بود پایان یافته است. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که در این عملیات در مجموعه 41 تن از افراد مسلح کشته و 62 تن دیگر زنده بازداشت شدند. بی بی سی نمی تواند به گونه مستقل این آمار را تایید کند، اما در ویدیوهایی که برای رسانه ها فرستاده شده و شماری از آنها منتشر شده است دیده می شود که ده ها نفر بازداشت شده و در نورستان با موترهای نظامی سربازها به مرکز این ولایت منتقل شدند. قابل یادآوری است که شنبه گذشته نیروهای طالبان در ولسوالی کامدش ولایت نورستان در شرق افغانستان در نزدیکی خط دیورن پس از ظاهر شدن افراد مسلح وابسته به گروهی به نام جبهه آزادی حملات را انجام دادند. این نخستین بار بود که یک گروه مسلح مخالف حکومت طالبان در نورستان با نیروهای طالبان درگیر شده است. از سوی دیگر جبهه آزادی گروه مخالف حکومت طالبان ادعا کرده بود که در جریان درگیری ها با طالبان در ولسوالی کامدش نورستان و ولسوالی ناری کنر چندین پوستر را تصرف کردند. جبهه آزادی همچنان در اعلامیه در شبکه اجتماعی الکس گفته بود که در این درگیری ها به ده ها نفر از نیروهای حکومت طالبان را تلفات وارد کرده است و همچنان نیروهایش اغلبا جوانان بومی و محلی اند. بی بی سی نمیتواند این ادعاها را به گونه مستقل تایید کند. منابع محلی در کنر و نورستان به بی بی سی گفتند که در دو روز گذشته صدای تیراندازی در مناطق نزدیک به کامدش و ناری شنیده نشده است، اما نیروهای وزارت دفاع حکومت طالبان همچنین در منطقه دیده می شود. حکومت طالبان در افغانستان در حال پاکستان را به حمایت از گروه های مسلح مخالف خود متهم می کند که پاکستان در گذشته بارها طالبان را متهم کرده که در خاک افغانستان با گروه مسلح مانند تحریک طالبان پاکستانی یا پی تی تی یا تی تی پی پناه دادند، گروهی که در پاکستان عملات انجام می دهد. اما حکومت طالبان این الهام را به اساس می داند و پاکستان را متهم می کند که مسئولیت ناکامی در تامین امنیت کشورش را به دوش طالبان می اندازد. دوستان و عزیزان گرامی، در دقایق آخر برنامه قرار داریم. ناگزیر با شما خداحافظی کنیم و در برنامه خود را با چند آهنگ به پایان می رسانیم. تا هفته آینده شما خوبان عزیزان را به خداوند یکتا و مهربان می سپارم. آهنگ ها را با هم می شنویم و با ختم این آهنگ برنامه امروز ما هم به پایان می رسد. خداوند یار و نگهدارتان دوستان عزیز و گرامی.

از کایرو پرخم گینم جاد لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاد لبینا نگرینم نشان شد از ناوینم.